Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbat

Divina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem malinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.